ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم کے صحابین کے ترین بای بیکلون اکلے کے فانا اکوگا سورگے گا تیبےنے کما بہے گتن سوال کروا کیت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابیکلون حدیث کروا گنا گنا رکوع کو سجدہ کروم کے ترین اکموگے اہی طریقن لبی گناشے ربیعت بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کے واہکے گا بیان وگیں واگتو گا اکلے کے فانو ودالو افاوے تیمن کلے کے فانو کیرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اریہ گس اکلے کے فانو وضو کروان بینن فلوا تکی تیگن گس دینی میں اکلے کے فانو حدیث کرے ویے سوال کراشے تیمن کلے کے فانو دننے وی میں تیمن کلے کے فانو ادنی کلے کے فانو کے اریہ گا سورو گے گا وے وڈا گا تمہیں حدیث کرے ویے انون کمیں نن ہے یہ تیمن دننے وی میں آ دے ہے انون کمیں بینو میں نونے حدیث کرے ویے گنا گنا رکوع کو سجدہ کروم گے تیرین اکمو گے اہی تیرکن لبی گن ناشے رواہ مسلم می تربیتو گے متیوری وسیعت تاو گے تیرین متیوری وسیعت نمادو گے قدر متیوری کو نماد رکا تیر اما بارو علوا فاوا نبوی ارشاد تاو گے تیرین متیوری ارشاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نمادو گے قدر متیوری کرے ووم گے اثر ہوری ہا صحابین گے کیبان ویس فینی فاوے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گے سیرتو گا بیان ویگن واگتو گا اکلے گے فانو دتورکن امبری وڈاگن وگتو اکلے گے فانو گے داری کلک گے داری کلکو می دنیا دوکو گن اولے خبرو لیبی وڈاگن اکلے گے فانو سوارین فابا وڈاگن درکوین نمادک کرے وی ماں اللہ احرمن نن امور کرے وی کانچا کری کما اکلے گے فانو ودالوی اکلے گے فانو اہم ودالوی اننی آیتن اشارہ کرے ووم گے گتم واستعینو بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين دقرا سورة سالس فسونا آية معنی کی ادی کتری کما نمادن تیبامی ہون واگی ہو داشے بیرویتی وے مدومیتی روامی ہون منوی ہما کشورن ای ورب بڑو کمکے ابہی دتی اندگو کمکے مفہوم الکفایت الالہیہ الہی فدن تری کموگے مفہوم الکفایا می لفظو گے بہوی معنی کی فدن فدین میے ای اکمے کفی نمے مثال کا اینا گے بینن تکن ایور فدے اینون اچھی دو کلو مفہو اینایا ایورن فدے الالہی می لفظن نسپک کروینی الہ می لفظشے می اکلان گے اسم فلتاو گے ترین اسم فلکے معنی کی حق گتو گا علکن کروے فراتے قل انما هو اله واحد انعام سوره تگه نوار ون آیه معنی کی کلیگ فانو ویدال واشه اکلانگی هم کشورون اکونت کلانگی

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی ہے کہ میگا ہرٹس تی وہی ایف ایم ہوں میگڈی کے خبر آئے کی گمی بدل کری آشتہ عبدالکریم. سیاسی بے فلن دکوا واحق تک رد دیوومگ بدلگ اسکن دیوونی رایتن ویوڈینوی وعودو تا فدینے گویتن ہود مکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدار ویچے کوریاں ریاسی انتخاب کا رئیس ڈاکٹر محمد معیز آواد کن ایمنک فان بلی قرآنے کما بائی واد ویر سیاسی فرہت کندنی بنامون ایکما گوڑے گتم پی ایس ایم گے نیشن چیٹ پروگرام کا کوری سوال کا جواب دیوومن رئیس ویداروی ایمنک فان گے وسنم بہٹونی ویوڈین فاوا وعود تا فدیو مکما رئیس الجمہوریہ ویداروی سیاسی بے فلندکوا واحق تک وسنم کے بدلگ ایمنک فان وسنونی رئیتن ویوڈین وعود تا فدینے گوتن ہود مکمشا ادی ایمسے کے کامیاب قربانی کما دیوی ہدولت فنساز تین اہرور دیگو مدت خدمے کوروی عبد الطیف حسن اوہار بومون اے آئل رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز تعزیہ ویداروچ سوشل میڈیا کے حصہ کوروی پوسٹ ایک رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ونی واو کیودو علی واگے عبد الطیف حسن اوہار ووم کے ہتا میگ مرحوم کے آئل شاہ فلید اتل کے ریتن اخلاص ترک مائک تعزیہ ویداروف رئیس کے میسج گونی مینگ اللہ کے رس اما فس اوم کا مرحوم لہٹوا سورگ کے دائمی نیو میں ممبر کو دیوں گے دعا کرواف گیس لیکم کے حادثہ گ فنساس اینگہر کے انہن کمر ویچ فلوں ویدالوی می حادثہ گمر ویفونی فنساس اینگہر کے دیوہی انہن کما انہ میہا آئی جی ایم ہاسپٹل گیندی ایروس نیا فواکم ونی معلومات لے ویف می حادثہ گمر ویفونی دفتر نمبر ہائی دینگ ایک سومے فنساس اینگہر کے زاہدہ توفیق حال دے ریفوا دے میہوں کے ترین آئی جی ایم ہاسپٹل اگین دیا میہا نیا فواکم ہاسپٹل معلومات دے حادثہ کا حال دے روی نوارا ہر کے انہیں نکوسنی فروایا اے ڈی کے ہاسپٹل اگین گوس می حادثہ ہنگا فونی سکوپ گولی کا ہونا گے کما گے گکما معلومات لبے فوے حادثہ ہنگا میدویری سبب دینے گتم کے مسے کے کما گولے فریت کن کرمندہ کما معلومات لبے فوے مالے مافن دلکشا گولی گہن گے گدے میہ کو حال دے رے فوئی کم گے رپورٹ کری میہ دو ہندن دیہ گڑی تیری ساترین اہا کن ہائر کم فلہم ویدالوی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز بیب محمد جیفوا رئی تنگے اڈو سلسلہ گا بیر وڈے گتمان اترو اد دائرے کن ننگ ہشڑ من ہڑوا لیفی راجے کے انتہابی نو دیا تین دائرہ کے ترے مفار ہڑوا لافونی ہیمویر اتر دائرہ ملن دو دائرہ ویلی دو دائرہ تلا دو دائرہ فیلی دو دائرہ ملک دائرہ نیلن دو دائرہ ادی کرے دو دائرہ نسبے وا رئی تنگ رئی تنگے اڈو بدلوں گا بیر وڈے گتما بین فلوا بے فلوں رئیس آفیہ کے ویب سائٹ کا مکما خاص کوفوا پورٹل میں در کروا اتری سوگٹسٹ دیہا سبیس وا ہوم دو گرے بار گڑی سو منٹ کے کورنگ ننوٹ کرما ونی ادفا راجے کے ترقی اہیوما چائنا اتھی تیار کما اقتصادی ترقیا دتر فترا ویفاریا بے وزیر محمد سعید ویدال وچے وزیر سعید مفدیم ویدالوی دیوہ راجیا چائنا یا دے میں دوے ویفاری کے گلوں اتر بدہی کو دے گاؤں گے اقتصاد اببار لوں کوریر ماں گلے گتوں دے گاؤں گے اقتصاد اببار لوں کوریر ماں گلے گتوں چائنا کے ہائنان پروونس کے گورنر لیو شیومینا بدل کروا بے وے ومشرا بدل ون تکا گلے گتوں سوشل میڈیا کے حصہ کروی پوسٹ ایک تیماویچی کے دائرہ گلوم بدہ کرمان انڈیا ایک مشورہ کوفی می مشورہ تک کوری گنگو سونی یو این سی سی ڈی کے ستارونا کانفرنس آف پارٹیز کوپ کا بیر وڈاگتما موسمی بدل تکا تیماویٹا حکتیا بے وزیر علی شریف منگولیا کے اولان بطار کرمندہ دتر فرگے تیرین وزیر علی شریف ونی انڈیا کے انوارمنٹ وزیر علی شریف ونی انڈیا کے انوائرمنٹ پریس اینڈ کلائمیٹ چینج منسٹر بھوپندر یادو بدل کروا تیماوشی کے دائرہ نا چوی ام کے دائرہ گلوم بدہ کرما مشورہ کرواف ಮೀ ಹಫ್ತಾಗ ರಾಜ್ಯ ಎತೆರೆ ಕುರಿ ಅವಹಂ ಹಲಾಕು ಅಜಾತುಗೆ ಮೊದಲುಗೆ ನವಾವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿನೆಂಗ್ ಇನ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಕುಳು ಬಿಸ್ಕಮಂ ಮೋರಿಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬಿಎಲ್ ವಿದಾಳ್ವೆಚೆ ಎಂಪಿಎಲ್ ಮಿಹೆಂ ವಿದಾಳ್ವೆಫವಣಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಸ್ ಹುಸುಂಗೆ ಸಬಬು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಬಿಸ್ ವಿಕ್ಕ ಮುಂದಾಕಮಂ ಮೀಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂದಣಿಕೊಂ ಎಂಪಿಎಲ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಾಲೆ ವಿಯಫಾರಿ ಬಂದರ ಹುಳುಮಾಲೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಿಮಹು ಬಾವಿಹು ಸಬ್ಬೀಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಫವಾ ಅವಹಂ ಹಲಾಕ್ವ ಜಾತುಗೆ ಎಂಹಾಸ್ ಹಸತೆ ಕಣುವಧಿಹ ಫಹೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿನೆ ದೇಂಗ್ ಅಶೆ ಫ್ರೈ ಟಣುಗೆ ಮುದಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಫವಾ ಕಮಶಾ ಎಗೆ ತೆರೇಗ ಹತರು ಸತ್ತೆ ಕಣುವಧಿಯ ಹತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಹೆ ದೇ ತಿನೆ ಫ್ರೈ ಟಣುಗೆ ಬಿಸಿಮೆನೆ ಕಮಂ ಏಯ್ ಜುಮ್ಲ ಸಾದ ಹಾಸ್ ಹೆ ಸತೆ ಕಣುವಧಿಯ ಕೇಸ್ ಬಿಸ್ ಇನ್ಸೆಂತ ಬಲಾನಮ ನವಾವೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿನೆ ಅಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ದಾಯರಾಗ ಮಸೇಕೆ ಕುರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೀಹುಣ್ಣ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿನ್ನುಮ ನಿಮ್ಮಾಫವಾಕಮ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಯುಆರ್ಎಂ ವಿದಾಳ್ವೆಚೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿನ್ನುಮ ನಿಮ್ಮಾಫವಾ ಹತರು ದಾಯರಾಕಿ ಕರೆಂಟಾ ಫೆನಾ ನರ್ದಮಾ ಅದಿ ಕುಣಿಗೆ ದಾಯರ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಮಿಯದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವಾಹಕದ ಕೊಮು ಯುಟಿಲಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಿ ಮಿಶಾಲ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಹತರು ದಾಯರಾಕು ಮಸೆಕೆ ಕುರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದಿವೆಹೀನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾಕು ಮಸೆಕೆ ಕುರು ವೇಣೆ ಮಗು ಫಹಿ ಕುರುಮಂ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರಂಜೆ ಕಂಕಂ ಫುರಿಯಮ ಕುರುಮಂದಾಕಮಂ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬು ನುದಿಯಕೆ ಮೆಗ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಮಿದೆನ್ನೆವಿ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ದಂಡವಾಣಿಮಣಿ ಎಮೆಹಾ ಅಹುಂ ತೀರ್ಣ ಬಾಚಿರ ವಗತು ಕುಳಕೇದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ
1: ನುದಿಯಕೆ ಮೆಗ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ

0: Guest RJ.
1: اسلام علیکم گیسٹ آر جے کے انتظار کتی بے ہریا فرات کے سورنگ ہون مرحبا ہے کی ہم میرے گے می پروگرام ہے کتی بے فرنا بدل کو مازن
2: اندی اڑ گن فائز
1: فائ کین حال
2: ور رگل
1: تی ور دوست کو دامی دی مائی دا
2: پل دوست دی مان واتا دا
1: ور دوست می گو تب بس ور دوست دی مان واتا دا
2: پر ا دے ور دوست ہاں تی تے ہر وچ می ہر دی مان
1: واتا اڑون تو فیدا کے گلے نی فائ تو فیدا گلے نی
2: اڑ گن کے میرے مازن نو فیدا
1: پروگرام میتی فیشی فکو میں براسو دہے رے اگڑی فرنر ہے نوگڑی تیری حدیو ہی ایف ایم مون لائیو کو کوریت دا پروگرام میں می گیسٹ آر جے تی بے فرنر سمو اے بھائی نن نوٹ کور می فرصت می ہڑوا لے ونی می آئی سابوں پی ایس ایم اے آئی وڑے ڈی ایف ایم 91 پیجا ایس ایم ایس کورم گیندہ می نوگڑ بیا ہم میں بغت کول تیرے گا ہم بی ایس کینا پر رہتا کا گلالا واہ کا دکا دے تو اڑ میں دمیوں مسے قرآن دے ہم اے کو مولو بس دھنواد ان میرے می گنگولے مولو کی نوکلو دون طریقہ ہن فرا تک وازی گا وظیفہ کے فرصت ایم اے کشی گم وا گتوں ایک کم گبو کرن تو نو نے اے فرصت فاہی کم گبو کرن تو می مولو کی ڈی ایف ایم 91 می پیج ان ایس ایم ایس کرم گندم بھی پی ایس ایم اے بڑا میرے سم امید کرم ور گین ور مولتی یال دی بینڈ کمن فائی
2: ا دے الگن میں امید کی ہوا ایو تیرے وی ہیو سارا گل یال دکن ہوش ہلو
1: بھائی می کینن ہاس وی دا وے تورا تفات لوے فش موے کو تو جائے کڑ کو گئے کے واہ کے دکا دا لو جہا دن کما
2: اے دے ور ریت لوے بھی دے ور کڑے رس میرے راگ کی است ور ریت راگ ہن ہم وی اے دا میرے فش مو ہاس کو لی ہم
1: کڑے رو کے ہندان تک آ کو لن تی ول دا
2: ا دے
1: ا گا می لو اڑو ہا بھم گئے مس ور گنے ہن تیرین گے وسم کڑے رو متیں ہندان وانتا
2: ಹೆಂಕಮ ಬಿಬದನೆ ಮಾಜಿನ ಮಿಲಾಯ ಸಿರುರು ಸ್ಥಾನಂಗ ಹೆಂಗೇನ ಕಮ ಬಿಬದನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಣು ಮುಗ ಕುಯಿಂ ಕಮ ಸ್ವರ ಕೈ ವಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೊಲ್ಲಿ
1: ಏ ಮಾಡಿದ ಹೀಗ ಅಡೋ ಹಾದ ಮಾಡೋ
2: ಅದೆ

کید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دیوا فا وا گتوگا کیو ما بوئی میں فشا ہندو گیا فیر ان لما اسٹاکین فیو ان لما گین نکتما گیو ونما اگما کھنڈا ویگ سواری کا سوار وما قروان کیو من نو تکیا وی دینو ما فشما فلا وڑ دینو ما فشما ندن او شوتما ندن ہی لاگن تدوما نما دکورم فشما دعائے ذکرے تسبیحے کیوں فشما ادی وسمی فدا کم میں ہیو کا میں کورم فشا ہندو بسم کیوں مکی سننک کنگا دوے گیم وا برکات تیری کم بڑو کمیں ادی افدا کنگا مگا بسم نو کیا دو کلو مکی انسان آگے ایم بڑو دشمن کمگا وا شیطانا ادی تیرے ودے نوبے واسواس دکے دینما مگفہی وا کمیں کمگا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربا فاوے کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے دوندری بے فڑے کم گاوا ابو سلمہ گے دری کلوں عمر گے فان وداڑو فاوے تیمن تو پولیرو کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اریو فاری کولوان ادوا ہکو اننے ویمے تیمن فاری کولوامون گن دیوی تشی گے ہوری ہا فاراتا کون ننگا وے گننے اے ہندو کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمن نے ان حدیث کرے وی اے کوڈ دری فلائے کان فشا ہندو بسم کی آشے ಅದಿ ದರಿಫುಳುಗೆ ಕಾಣಾತು ಕಾಶೆ ಅದಿ ದರಿಫುಳಾವಿ ಫರಾತು ಕಾಶೆ.

ہمکشورم تبا مکھنکھام تو غافل کھم گاویموے سہے تمن رسانگ تبا گے کب غافل کھم گے فردا کشو کرویمے سہے میدو تبا گے للکی تونو للکی